0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Çavşin Emgek Partiyası'nın başvucisi, Mamlekeçiler Komitetinin başsı Jin Jong-un menen ayımı Li Shuezhu uçak çayga gelip, Xi Jinping menen ayımı Peng Liyuan üçün saltanattuu attandıruu azemini ötkördü. Neçe min jurtçuluk jana öspürüm baldar erettüü katarga tizilip, kızuu manayda kütüp durdu. Көтөрөңкү маанайдагы музыка жаңырып, Чин Жаңындын коштоосунда Си Цзиньпин ардак кароолун көздөн көчүрдү.

Çavşin Emgek Partiyası'nın başvucisi, Mamlekeçiler Komitetinin başsı Jin Jong-un menen ayımı Li Xuezhu uçak çayga gelip, Xi Jinping menen ayımı Peng Liyuan üçün saltanattuu attandıruu azemini ötkördü. Neçe miñ jurtçuluk jana öspürüm baldar erettüü katarga tizilip, kızuu maanayda kütüp durdu. Көтөрөңкү маанайдагы музыка жаңырып, Жин Жаңындын коштоосунда Си Цзиньпин ардак кароолун көздөн көчүрдү.